ligge i gresset. Og jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle tre, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra. Sola går ned bakom kjerka.

Nej, det blev lagt på. Vi försatte. Sista tal var 10. Nästa tal ut. 79. 79. Femtien. Fem, en. Tjue. To, null. Syv. Nummer syv. Tjuefem. 2, 5. 66. 6, 6. 18. 1, 8. 40. 4-0. 3. Nummer 3. 2. Nummer 2. 83. 8-3. 81. 8-1. 19. 1-9. 16. 1, 6. 36. 3, 6. 62. 6, 2. 32. 3, 2. 56. 5, 6. 29. 2, 9. 58. 5, 8. 68. 6, 8. 50. 5, 0. 46. 4, 6.

0: Varsågod.
1: Ja, det var bingo på talet 50.
0: Tor Acke på 50.
1: Ja.
0: Och bongnummer? Bongnummer
1: 33539.
0: 33539.
1: Ja.
0: Ja, kan namnet vara?
1: Margaret Tornes.
0: Margaret Tornes. Mm. Ja, bara läst tal.
1: 4, 13, 29, 35, 40, 50, 56, 63, 79, 81.
0: Ja, jo da, den er helt korrekt den der. Gratulerer. Ja. Ja, skal vi se. Da er vi ferdig med to rekke, og vi skal gå løs på tre rekke. Vi har enda lykketall nummer 1 med oss i spillet. Jeg har lest opp 45 trekk, og de tre siste tallene det var 68, 50 og 46. Neste tall ut blir 45. 4, 5. Fem. Nummer fem. Førtitre. Fire, tre. Åttisyv. Åtte, syv. 1, nummer 1. 76, 7, 6.

0: Varsågod.
1: Trippel på 76.
0: Trippel på 76. Gångnummer.
1: Gångnummer är 17116.
0: 17116.
1: Ja.
0: Ja, hva navnet var forresten?
1: Navnet er Carly Mikkelsen.
0: Carly.
1: Ja.
0: Det er spørre tall.
1: 73, 76, 79.
0: Ja, den er riktig. Gratulerer.
1: Takk for det, hei.
0: Hei. Ok, da er vi ferdig med trippelen. Fortsette på ei rekke. De tre siste tallene var 76, 64 og 81. Då är nästa tal ut 32. 3, 2. Femtifire. Fem, fire. Tre. Nummer tre. 33, 3, 3. 78, 7, 8. 51, 5, 1. 49, 4, 9. 24, 2, 4. 67, 6, 7. 55, 5, 5. 52, 5, 2. 63, 6, 3.
2: 55. Det var en räcke på tal 55.
0: 55. Bångnummer.
2: 18526.
0: 18526. Och namnet vad det var?
2: Kari Ballvare.
0: Kari Ballvare. Ja, men bara läs tal.
2: Det är 55 64 73 81.
0: Ja, den är helt riktig. Gratulerar.
2: Tack, tack, tack.
0: Ja, det. Ok, da var en rekken undergjort, og vi skal fortsette på to rekker. De tre siste tallene, det var 55, 52 og 63. Neste tall ut, 18, 1, 8. 26, 2, 6. 60, 6, 0. 23, 2, 3. 11, 1, 1. 31, 3, 1. 87, 8, 7. 16, 1, 6. 39 3 9 37 3 7 83 8 3 89 8 9 71 7 1 90 9 0 35 3 5 41 4 1 82 8 2 69 6 9 25 2 5 7 nummer 7 6 nummer 6 70 7 0 57 5 7 Vær så god.
3: Hallo, det var bingo på tallet 6.
0: Ja. Og bongnummer?
3: 11-762.
0: 762. Navnet var?
3: Thomas Sløpke.
0: Thomas. Hva sa Sløpke?
3: Ja, S-C-H.
0: Ja,
3: L-Ø.
0: S-C-H. L-Ø. Ja, men bare neste tall.
3: Ja. Ja. 6, 18, 51, 60, 81, 23, 35, 52, 69, 90.
0: Ja da, den ser helt korrekt ut den. Gratulerer.
3: Tusen takk.
0: Ja. Ja vel, ja, da har vi gjort unna to rekke. Og vi har et lykketall med oss, nummer 1. Og vi skal spille om tre rekker selvfølgelig. Jeg har lest opp 42 tall så langt. Og de tre siste tallene var 6, 70 og 57. Da kommer det neste tall som 9. Nummer 9. Syv, syv. 74, syv, fire. 13, en, tre. 68, 6, 8 75 7, 5 38 3, 8 48 4, 8. Sextito. 22. 34. 3-4. 44. 4-4. 19. 1-9. 36. 3-6. 84. 8-4. 53. 5-3. 3. Vær så god.
4: Det var bingo på 36.
0: Bingo på 36.
4: Ja.
0: Bongnummer.
4: 27, 1, 3, 4.
0: 1, 3, 4.
4: Ja.
0: Ja, og hva navnet var?
4: Elsa Gullbrandsen.
0: Elsa.
4: Mm.
0: Ja, men bare les tall.
4: 6, 7, 11, 13, 22, 26, 36, 38, 41, 52, 60, 68, 71, 83 og 89.
0: Ja, den ser helt god ut, den. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
0: Ja.
4: Ha det bra.
0: Ok, tre rekker var undergjort, og Elsa tok hvis det er alene, for ingen flere på telefon. Ja, men da avslutter vi omgangen og tar oss en liten pause igjen før femte omgang.
5: Du hører på Radio Tromsø. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også kjøpe bingoblokket på Narvesen på Tempohjørnet i Storgata. Så vær med du også og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Ja, da vi kommet frem til spill nummer 5, og 3000 kroner ligger og venter på vinneren av tre rekker. Men vi trekker tall. Første tall ut 78, 7, 8, 19, 1, 9, 48, 4, 8, 21, 2, 1, 5, nummer 5, 4, nummer 4, 11, 1, 1, 47, 4, 7, 29, 2, 9, 8. Nummer 8. Seks, ni. Førti, fire, null. Seks, fem. 18, 1, 8.
7: Bingo!
0: Vær så god.
8: 1, 8.
0: Hallo.
9: Hallo, har du trippel på 40?
0: Trippel på 40?
9: Ja.
0: Og bognummeret?
9: Jeg må bare få det. 25-375.
0: 25-375.
9: Ja.
0: Ja, hva navnet var?
9: Gunn Johansen.
0: Hva, Unni?
9: Nei, Gunn.
0: Gunn?
9: Ja.
0: Gunn Hansen, ja.
9: Nei, ikke Hansen, nei. Johansen.
0: Gunn Johansen.
9: Ja.
0: Nå skal vi få det riktig her. Ok, bare les tall.
9: 40, 48 og 47.
0: Ja, den er riktig den. Gratulerer.
9: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, hei. Ok, da var vi ferdig med trippelen, og vi har en rekke å spille om her. De tre siste tallene, det ble da 40, 65 og 18. Neste tall ut, 38, 3, 8. Seks, seks. 90, 9, 0. 9, nummer 9. 28. 2, 8. 67, 6, 7.
7: 67. Bingo!
0: Vær så god.
10: Bingo på 9. En radar.
0: Ja, og bognummeret. Hva du hadde bognummer?
10: 20-2-0-2-3-2.
0: Skal vi se. Ok, og navnet var? Hallo, har du et navn? Hallo?
10: Ja, hei.
0: Ja, er du der? Har du et, hva du heter?
10: John Sørensen.
0: Kan du gjenta? Jan Sørensen.
10: Nei, Jon, med O.
0: Jon.
10: J-E-O-H-N.
0: J-E-O-H-N. Sørensen, ja. Ok, bare les tall.
10: 9, 38, 40, 65 og 90.
0: Ja, den er helt riktig. Den gratulerer.
10: Ja, takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Ok, da var vi i gang med to rekke her. De tre siste tallene, det var 9, 28 og 67. Da er neste tall ut 59. 59. 89. 8, 9. 45, 4, 5. 82, 8, 2. 87. 87. Trettiseks, tre, seks. Seks, nummer seks. Femtiseks, fem, seks. 58, 5, 8. 2, nummer 2. 1, nummer 1. 31. 3-1 35 3-5 17 1-7 50 5, 0. 62, 6, 2. 74, 7, 4. 26, 2, 6. 86. 8, 6. 15. 1, 5. 30. 3, 0. 3. Nummer 3. 80. 8, 0. 57. 5, 7. 85, 8, 5. 88, 8, 8. 2 rekker vi setter oss vel om her. Neste lut. 53. 5, 3. 37. 3, 7. 12. 1, 2. 16, 1, 6. 77, 7, 7. 42, 4, 2.